0: radio samar ina lombal ba deling ye radio ho ye radio kain alangi kain ala orre wo sieng nyetin au na belnas bago na au nas kibing an kai titines kanyunti kain belanga kitaza kidiele kaugel aliye asa joengi kaini kain un adenyale
1: راديو سمر دائما معك 24 ساعة يوميا و7 أيام في الأسبوع على radiosummer.com.